0: sema njichange siju mwaka gani
1: tajenga ncho kibanda
0: mwisho nije kufa bora njipera
1: kuliko kuzichanga
0: na mapenzi mtanange na gafadhila
1: kama umejipanga ona karabikia na kuna baria na kulabuhe mwaka
0: oh, yeah.

0: Kwanza Bwana sifiwe.
1: Aleluya.
0: Tulobona mwaka hapinuya. Kula kombe mpaka pala yuya.
1: Nesa mchezi mcheza juu.
0: Teta misosi jia chiekula. Maisha yenye vungula.